0: Ara ka tei na perante pete veke me ara tei tei puni kina akira anu po ngai kai ara tei o te rona tikira ka reita te wā ki ai nei arei rei. E rangi ni ka kawa ki pokona rei aki nana sim a tāken ta ka tei o te rape kao tei tei ni kiri pesi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōri a pai a tei aki na ki onika kou wā ki pai a kora kora pōngana te rape kao tei tei ni puni noinam tei tei on tei tei riki tapia ua.
1: You're now listening to PMN Kiribati.